0: Ale Indovia sú si veľmi vedomí.
1: They think.
0: Myslia.
1: If we consume all this salt from Himalaya.
0: Ak skonzumujeme všetku soľ z Himalají.
1: Himalaya will fall down.
0: Tak Himalaje spadnú.
1: So only we should utilize medical used little.
0: Tak by sme to mali používať len akoby medicínsky veľmi málo.
1: So we call sandha namak, salt, sandha salt.
0: Nazývame to takto sandha soľ.
1: Now sandha means horse.
0: Sandha znamená aj kôň.
1: And sandha means salt.
0: Aj soľ to znamená.
1: Now the between intellect and viveka difference.
0: Rozdiel medzi intelektom a vivekou.
1: I am eating.
0: Budem si myslieť. Ja jem, pardon.
1: And there is less salt.
0: A nie je to dostatočne slané.
1: So I call the person.
0: Tak niekoho zavolám.
1: Please bring me salt on sandha.
0: Poviem mu, prosím, prineste mi sandha.
1: And he goes and bring my horse.
0: A on odíde a prinesie mi koňa.
1: Because sandha means horse.
0: Pretože sandha znamená kôň.
1: Or I go somewhere.
0: Alebo niekam idem.
1: And I say, bring me sandha.
0: A poviem, dones mi sandha.
1: And you bring salt.
0: A donesiete soľ.
1: So this is what between is playing. The viveka and the intellect.
0: To je to, čo sa hrá medzi intelektom a vivekou.
1: Now what should I decide?
0: Ako by som sa mal rozhodnúť?
1: Sometimes takes lives and lives to get the answer.
0: Niekedy to trvá celé životy, kým dostaneme odpoveď.
1: There must be some solution.
0: Musí byť nejaké riešenie, ale my ho nevieme nájsť.
1: We can pull our hair one by one.
0: Môžeme si vytrhávať vlasy jeden po druhom.
1: This is empty.
0: Stále je to prázdne.
1: Kiryanan, mine is not. But someone have.
0: Moja nie je prázdna, ale niekto prázdnu má.
1: It's a sad story.
0: Je to smutný príbeh.
1: It's a sad story.
0: Je to smutné.
1: I don't know if I should tell you or not.
0: Neviem, či by som vám ho mal povedať alebo nie.
1: But you have to give me solution.
0: Ale musíte mi dať riešenie.
1: Not now.
0: Nie teraz.
1: Not tomorrow.
0: Nie zajtra.
1: At least next life.
0: Aspoň v budúcom živote.
1: So

0: Vuole si chancarbolena taki che Deva Purisha Mahadeva ki Vishwa Guru Mahamandeva Ishwar Paravan Sri Swami Maheshwaranda Ji Guru Deva ki Sri Swami Avatar Purishi Maharaj ki che
1: Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Mande Guru Paramparam Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Gurur Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha, Mannatha Shri Jagannatha, Madguru Shri Jagadguru, Mamatma Sarva Bhutatma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Shalapurji Mahadeva Ki Jai, Devadi Dev Devashwar Mahadeva Ki Jai, Shudip Narayan Bhagavan ki jai Hindu Dharam Samrat Paramahan Swami Sri Madhavanand Puriji Sadgurudev Bhagavan ki jai Vishwa Guru Mahamandaleshwar Paramahan Swami Sri Maheshwaranand Puriji Gurudev ki jai Salutations to the Cosmic Self
2: Pozdravi kosmickému ja
1: Salutations to Srila Puriji Sadapit Parampara
2: Pozdravi Shri Alak Puriji Sadapit Parampara
1: My honored pranams to our beloved Gurudev His Holiness Vishwa Guru Mahamandaleshwar Maheshwaranand Puriji
2: Pozdraví nášmu Gurudevovi.
1: And Hari Om and good evening to all of you who are present here and those who are watching through Swamiji TV.
2: A Hari Om a dobrý večer všetkým vám, čo ste tu, aj tým, čo pozeráte cez webcast.
1: Ako sa máš?
2: How are you?
1: Dobrý.
2: Good.
1: So, many blessings of Gurudev and much love from Bratislava.
2: Mnoho požehnanie od Gurudeva pre vás a Bratislavu.
1: Happy to be back here.
2: Som šťastný, že som späť.
1: Happy to be sharing the beautiful evening with my beautiful family.
2: Som šťastný, že zdieľam tento krásny večer so svojou rodinou.
1: Anywhere where I go, whichever ashram, whichever country, Gurudev has created this beautiful family for us, so we never feel alone.
2: Kamkoľvek, tak kam idem do akéhokoľvek mesta, tak Gurudev vytvoril túto krásnu rodinu, tak nikdy nie som sám.
1: We come here, we are together. We go anywhere, we are always together.
2: Prídem sem, sme tu spolu, idem hoci kam inám a stále sme spolu.
1: Togetherness is unity.
2: Byť spolu znamená jednota.
1: And we practice yoga in daily life and yoga comes from the word yuj.
2: A my cvičíme jogu v dennom živote a slovo yoga pochádza zo slova yuj.
1: And yuj in Sanskrit means unity.
2: A yuj v sanskrite znamená jednotu.
1: So unity is very important.
2: A tak jednota je veľmi dôležitá.
1: If there is a bamboo, a single stick, and I give it to you, you can easily break it apart.
2: Ak vám dám bambusovú palicu, tak ju viete jednoducho zlomiť.
1: But if I give you 10-20 bamboos together, tied up, you can't really break it.
2: Ale keď vám dám 10 alebo 20 bambusových palíc zviazaných dohromady, tak tie nezlomíte.
1: That's us.
2: A to sme my.
1: If we are united, if we are together, we are stronger.
2: Keď sme v jednote, keď sme spolu, sme silnejší.
1: But in this beautiful new modern Kali Yuga, in this time, we love to be alone, don't we?
2: Ale v tejto krásnej Kali Yuge, v tejto dobe, sme radi sami.
1: We are alone because we can't cope with people.
2: Sme sami, pretože sa nevieme vysporiadať s ostatnými ľuďmi.
1: We are alone because we want the peace.
2: Sme sami, lebo chceme pokoj.
1: But which peace?
2: Ale aký pokoj?
1: External peace or internal peace?
2: Vonkajší pokoj alebo vnútorný pokoj?
1: Being alone will surely give us external peace.
2: Byť sám nám dá určite vonkajší pokoj.
1: But our mind, if it's not peace and we don't have inner peace, then living alone or amongst the community won't make much of a difference.
2: Ale ak nemáme ten pokoj a upokojenú myseľ, tak či sme sami alebo žijeme v komunite, tak v tom nie je veľký rozdiel.
1: First, I always heard that the mind, our brain is like a monkey.
2: Vždy som počúval, že naša myseľ, náš mozog je ako opica.
1: But after observing my own brain,
2: Ale keď som sledoval svoj vlastný mozog,
1: I realized that it's not only a monkey, but it's a drunk monkey walking on thorns.
2: A takže keď som sledoval svoju vlastnú myseľ, tak nie je to len opica, ale
1: a drunk monkey walking on thorns.
2: Je to ako obrovská opica, ktorá kráča po trňoch.
1: Because we are jumping, or not we.
2: Opitá opica, pardon.
1: Our mind is jumping like that.
2: A naša myseľ takto vyskakuje.
1: We are never in peace.
2: Nikdy nie sme pokojní.
1: We all want peace.
2: My všetci chceme pokoj.
1: We may all experience certain peaceful moments.
2: Vieme zažiť pokojné momenty.
1: But did we ever observe and try to see if we are living in that peace, if that peace is longer than a certain moment?
2: Ale všimli ste si alebo vnímali ste, že žijeme v pokoji, že ten pokoj je dlhší ako na krátky moment?
1: We all have so many things to do. We have so many things in the day which are happening with us.
2: Máme vždy toľko vecí, ktoré musíme urobiť, toľko vecí sa nám počas dňa dejú.
1: From the second we wake up till the second we go back to bed, our mind does not stop.
2: Od momentu, keď vstaneme, až do momentu, kým ideme spať, sa naša mysl nezastaví.
1: No breaks.
2: Žiadna pauza.
1: Nothing.
2: Nič.
1: And then we go to sleep.
2: A potom ideme spať.
1: Body feels maybe peaceful.
2: Možno telo je v kľude.
1: Then mind is still running.
2: Ale mysel pokračuje ďalej.
1: Before going to bed, we think about something, then that comes in our dreams.
2: A predtým, než zaspíme, na niečo myslíme, to sa dostane do našich snov.
1: And then we go deeper and deeper in our brain, in our dreams.
2: A tak upadáme hlbšie a hlbšie do našej mysle.
1: And then finally, maybe there is a cusp of half an hour where we maybe get some deep sleep without any brain functions.
2: A možno sa nám podarí počas tej noci nejaká polhodina, keď sa dostaneme do hlbokého spánku a nemyslíme na nič.
1: But that's exactly where meditation comes in.
2: A to je ten moment, keď prichádza meditácia.
1: That's where yoga nidra comes in.
2: Keď prichádza yoga nidra.
1: That's where satsangs come in.
2: Tam prichádza satsang.
1: At these times our mind is at least somewhere.
2: V týchto momentoch je naša mysel aspoň niekde.
1: We all are sitting here physically, but mentally are we all here?
2: Všetci tu fyzicky sedíme, ale sme aj mentálne tu.
1: Do we have thoughts what is happening at our home?
2: Alebo myslíme na to, čo sa deje u nás doma?
1: What do we have to do when we get back?
2: Čo musíme urobiť, keď sa vrátime domov?
1: What's coming up tomorrow?
2: Čo sa bude diať zajtra?
1: Always we are thinking.
2: Vždy na niečo myslíme.
1: We are listening to satsang now, but still our heads are elsewhere.
2: My počúvame tento satsang, ale naša mysel je niekde inde.
1: And when the body and the mind align together and they both are sitting in that specific thing that we are doing, then there is somewhat of inner peace.
2: A keď sa nám podarí zrovnať alebo dostať do jednej línie našu myseľ a naše telo, tak vtedy sa môžeme zažiť nejaký ten pokoj.
1: There are so many things that makes us anxious, that makes us nervous, that makes us worried.
2: Je toľko vecí, z ktorých máme strach, ktoré nás nervózňujú, o ktorých sa obávame.
1: But we need to understand one thing is that whatever is going to happen, happens.
2: Ale musíme pochopiť jednu vec, že to, čo sa má stať, sa stane.
1: We can't really change what is supposed to happen.
2: Nevieme zmeniť to, čo sa má stať.
1: Us worrying about absolutely everything else that we actually need to worry about, which is our own spiritual growth.
2: A obávame sa o všetko možné, akurát nie o to, čo by sme sa mali obávať, o náš duchovný rozvoj.
1: One day a king, he had a dream.
2: Jedného dňa mal kráľ sen.
1: And in the dream he became a beggar.
2: A v tom sne sa stal žobrákom.
1: And when he woke up, suddenly he got in a shock, so he woke up and then he saw again that he's a king.
2: A z toho šoku sa zobudil a uvidel, že je znova kráľom.
1: Then the question arises amongst himself.
2: A vyvstala v ňom otázka.
1: Am I a king who is dreaming to be a beggar, or am I a beggar who is dreaming to be a king?
2: Vyvstala otázka, že som kráľom, ktorý sníva o tom, že je žobrák, alebo som žobrákom, ktorý sníva o tom, že je kráľom.
1: But what we need to realize is neither we are the beggar nor we are the king.
2: Ale čo si potrebujeme uvedomiť, že nie sme ani kráľom, ani žobrákom.
1: We are just the observer.
2: Sme len pozorovateľom.
1: We are neither this nor that.
2: Nie sme ani jedno, ani to druhé.
1: When we get something new, when we buy something new.
2: Keď si kúpime niečo nové.
1: Let's say we buy a new car.
2: Keď si kúpime nové auto.
1: After buying a new car, you drive it for 10-20 days until you get used to it or bored of it.
2: A keď si kúpite nové auto, tak s ním šoferujete tak 10-20 dní, kým si na ňo zvyknete, alebo kým vás začne nudiť.
1: And then that excitement which was there in the first day isn't anymore there.
2: A to vzrušenie, ktoré tam bolo v prvý deň, už tam nie je.
1: So, new things, objects, all these things give us temporary or momentarial happiness.
2: A tak nové veci, nové zážitky nám dávajú dočasné vzrušenie, dočasnú radosť.
1: Why? Because when we become happy, when something, some object, some person makes us happy, the movement of the brain reduces much.
2: Pretože v momente, keď sme šťastní, tak tá práca toho mozgu sa zníži.
1: And we stop worrying about other things because we are happy.
2: A prestaneme sa obávať iných vecí, lebo sme šťastní.
1: But if we grow spiritually, if we do meditation, if we follow our path, then that happiness is constant.
2: Ale keď budeme pracovať na svojej duchovnosti, keď sa budeme dvíhať hore, tak to šťastie bude väčšie.
1: And when the happiness is constant, then our mind is also more peaceful.
2: To šťastie bude neustále a naša myseľ bude pokojnejšia.
1: When we see old picture of us 20-30 years back.
2: Keď zbadáme fotku spred 20-30 rokov.
1: Rado has many pictures of me when I was younger.
2: Svoju fotku, napríklad Rado má mnoho fotiek, keď som bol mladší.
1: Or when I listened to myself singing 20 years back.
2: Alebo keď som počúval sám seba, ako som spieval pred 20 rokmi.

0: rokmi.
1: We think that was me.
0: A myslíme na to, tak to som bol ja.
1: Why? Because there's so much change happening.
0: A pretože sa udialo toľko zmien.
1: Our faces, our age, our way of living, everything progresses or changes in a certain way.
0: Náš výzor, naše zmýšľanie, to čo robíme, sa zmenilo, náš vek.
1: Nothing is permanent.
0: Nič nie je permanentné.
1: Every day we are getting older and older.
0: Každý deň sme starší a starší.
1: And universal fact, sorry to say, but we will die one day.
0: A akým univerzálnym pravidlom je, že jeden deň zomrieme?
1: We were born with nothing and we shall go with nothing.
0: Narodili sme sa s ničím a s ničím aj zomrieme.
1: But we get attached.
0: Ale stávame sa pripútanými.
1: We get attached to things in a way that it's hard for us to release or to let go.
0: Sme pripútaní takým spôsobom, že je pre nás ťažké sa odpútať a nechať to ísť.
1: Doesn't need to be objects, doesn't need to be anything specific, but we get attached very easily to anything and everything.
0: Nemusí to byť nejaká vec, nejaký objekt, môže to byť čokoľvek, ale veľmi jednoducho sa k tomu vieme pripútať.
1: In a good way or in a bad way.
0: Či už dobrým alebo zlým spôsobom.
1: What is vairagya?
0: A čo je vairagya?
1: Vairagya means having everything.
0: Vairagya znamená mať všetko,
1: but not being attached to anything.
0: Ale nebuď pripútaný k ničomu.
1: If we have it, we are okay. If it goes, we are also okay.
0: Ak to máme, sme s tým okay, a ak to odíde, tak tiež sme okay.
1: Success will come, failure will come.
0: Príde úspech, príde neúspech.
1: Success will go, failure also goes.
0: Aj ten úspech odíde a zmizne aj ten neúspech.
1: In our life, whatever comes, will go.
0: V našom živote čokoľvek, čo príde, aj odíde.
1: Nothing will stay.
0: Nič nezostane.
1: Not even this body.
0: Ani toto telo.
1: Only this atma, the soul, that is permanent.
0: Iba toto atma, naša duša, tá je neustála.
1: And when we realize that we are not the doer.
0: A keď si uvedomíme, že nie sme konajúcimi.
1: And that atma is only the observer.
0: A že atma je len pozorovateľom.
1: Then automatically we will be happy with anything and everything that we have.
0: Tak automaticky budeme šťastní so všetkým, čo máme.
1: But if we hold on desires, if we hold on to objects, if we hold on to everything.
0: Ale ak sa budeme držať túžob, ak sa budeme držať vecí,
1: then we go somewhere else.
0: Tak sa dostaneme niekam inam.
1: If there is a lock, there has to be a
0: key.
1: Key, kľúče.
0: Ak máme niekde zámok, tak musí existovať aj kľúč.
1: And if there is no kľúč, we break the lock.
0: A keď nemáme kľúč, key, tak rozlomíme zámok.
1: There is a solution to everything.
0: Je riešenie na všetko.
1: We create the problems.
0: Vytvárame problémy.
1: We just have to find the solution.
0: A tak musíme nájsť aj riešenia.
1: No one else is creating the problems for us.
0: Nikto iný nám tie problémy nevytvára.
1: We create a problem.
0: My vytvoríme problém.
1: Until we try to solve that problem, we created 10 new problems.
0: A pokým vyriešime ten prvý problém, tak si vytvoríme ďalších 10.
1: And those problems neither I can solve, nor Gurudev can solve, nor anyone else can solve. You, yourself, us, we can solve it by ourselves, no one else.
0: A ten problém nie som schopný vyriešiť ani ja, ani Gurudev, ani nikto iný. Musíme si ho všetci vyriešiť sami.
1: We do so many things in our lives.
0: Robíme v našich životov toľko vecí.
1: Do we do it consciously or unconsciously?
0: Robíme ich vedome alebo nevedome.
1: Any move, any word, anything that is happening, it should be done with pure consciousness.
0: Každé slovo, každý pohyb by sme mali robiť s čistým vedomím.
1: With pure awareness.
0: S čistým vedomím.
1: With purity in heart.
0: S čistotou v srdci.
1: Because it's very easy to awaken our beautiful, nice friends/enemies.
0: Pretože je veľmi jednoduché prebudiť našich priateľov a zároveň nepriateľov.
1: Gurudev is repeating it for 50-60 years. I am repeating it for 2 years. Anyone remembers? There are 5 or 6.
0: A Gurudev o nich hovoril 50

0: चेत चेत अवजीव अज्ञानी अस अज्ञानी इज अस
1: अज्ञानी znamená my.
0: Agyani means ignorant ones.
1: Agyani znamená nevedomí.
0: We are ignorant.
1: My sme nevedomí.
0: We are innocent.
1: Sme nevinní.
0: Many a times we are naive.
1: Sme naivní mnohokrát.
0: But we have viveka.
1: Ale máme viveku.
0: Viveka means intuition power.
1: Viveka znamená silu intuície.
0: If you see a hole in front of you,
1: keď vidíte pred sebou dieru,
0: we are going to skip the hole and go aside.
1: Tak tú dieru obídeme a pokračujeme ďalej.
0: Why? Because our viveka says it's not a smart idea to jump and break your legs.
1: A prečo tak? Pretože naša viveka nám hovorí, nie je múdre skočiť do tej jamy a zlomiť si nohy.
0: Or you come for satsang, then our viveka says this is a good place to go.
1: A keď prídete na satsang, tak vám viveka hovorí, áno, toto je dobré miesto, kde chcem byť.
0: But it's not my viveka, it's our own. We all have viveka and we all use it on our day-to-day basis.
1: A to nie je len moja viveka, my všetci máme viveku a používame ju v každodennom živote.
0: Any decision we take, if it's right or wrong, that's our viveka deciding.
1: A každé rozhodnutie, ktoré urobíme, či je dobré alebo zlé, rozhoduje o ňom viveka.
0: If we go to a wrong path, it's not that someone else send us to that path.
1: Ak ideme nesprávnou cestou, neznamená to, že nás tou cestou poslal niekto iný.
0: In the same way as no one dragged you or pushed you to come tonight for satsang.
1: A rovnako nikto vás nedotiahol a nedonútil, aby ste prišli dnes na satsang.
0: In the same way, if we go and do something wrong, it's not someone else, it's our own decision.
1: Ak rovnako, ak pôjdeme niekam, kde to nie je dobre, nie je to nikoho iného vina, a je to naše vlastné rozhodnutie.
0: But for us, we like good things, no?
1: Ale my máme radi dobré veci.
0: Something good happened in our job, we will give credit to ourselves.
1: A keď sa niečo dobré stane v našej práci, tak sa budeme chváliť sami seba.
0: Something messes up, we will try to blame it on someone.
1: A keď sa niečo stane zle, tak sa snažíme viniť druhých.
0: When we point one finger to someone, how many fingers are still pointing to me?
1: A keď na niekoho ukážeme prstom, koľko prstov stále ukazuje na mňa?
0: Only one is pointing there, rest are pointing to myself.
1: Len jeden ukazuje inde a všetky ostatné prsty ukazujú na mňa.
0: So if we are blaming others, first we should look at ourselves and see how many things are wrong inside ourselves.
1: A tak keď obviňujeme druhých, tak by sme sa najskôr mali pozrieť na seba a zistiť, čo všetko je v nás nesprávne.
0: But because Ravan is stronger than Rama inside us.
1: Ale keďže Ravan je silnejší ako Rama v nás.
0: Ravan symbolizes the negativity and Rama symbolizes the positivity.
1: Ravan symbolizuje negativitu a Rama pozitivitu.
0: Don't take me wrong, Ravan was the most knowledgeable person in the world.
1: Neberte ma v zlom, Ravan bol ten najmudrejší najvzdelanejší človek na svete.
0: He was the greatest bhakta of Lord Shiva.
1: Bol najväčším bhaktom pána Shivu.
0: But the only thing that brought him down was his own ego.
1: A jediné, čo ho stiahlo nadol, bolo jeho vlastné ego.
0: Anything good happens, our ego spikes up.
1: Všetko, čo sa dobre stane, tak naše ego začne vyskakovať.
0: And that's why something is always left incomplete in our lives.
1: A tak preto vždy niečo zostane neukončené v našich životech.
0: If everything we would have and everything would be perfect, then we all would be flying with ego up.
1: A keby všetko bolo v našich životoch perfektné, všetko by sme mali, tak naše ego by vyletelo.
0: And we need also these bad qualities to arise within us for us to improve ourselves.
1: A musia sa aj tie zlé vlastnosti v nás prejaviť, aby sme mohli rásť.
0: But we need to realize when the ego starts, when it's becoming it's me, myself and I.
1: A musíme si uvedomiť, kedy začína naše ego, kedy si začnem hovoriť ja sám a ja som.
0: We need to differentiate when that egoistic bhava, that egoistic feeling arises within us.
1: Musíme si uvedomiť, kedy to ego, tá egoistická bhava sa prebudza v nás.
0: And then we do some grounding.
1: A potom ju musíme uzemniť.
0: That we come back down.
1: Musíme ju stlačiť nadol.
0: To realize that this is who I am.
1: Uvedomiť si, kým som.
0: No, not who I am, but who my body is.
1: A uvedomiť si nie, kto ja som, ale čím je moje telo.
0: This is the role which I am playing this time.
1: A toto je rola, ktorú teraz hrajem.
0: Dhana daulat aur mahal khazana sab yahi reh jave re. It is said that dhan daulat, the wealth.
1: Hovorí sa, že bohatstvo.
0: The house.
1: Dom.
0: Everything will stay here, nothing will go with.
1: Všetko zostane tu a nič s nami nepôjde.
0: At the end of the time anta samaya jiva jaya akela. At the end time when we pass, then only the soul, this atma will go, even the body will stay here.
1: V čase, keď pôjdeme, len atma odíde a všetko ostatné, aj toto telo zostane tu.
0: That's what the Gurudev is trying to explain us.
1: A to je to, čo sa nám Gurudev snaží vysvetliť.
0: Mata pita aur kutumba kabilo yahi dhuna lala chavere. Mother, father, brother, sister, family, friends, all will stay.
1: A matka, otec, rodina a priatelia, všetci zostanú tu.
0: Yama ki mar pade sir upar kaun chudave re, which means Yama is the lord of death.
1: Yama je pánom smrti.
0: When he is going to little bit give us the repair for what we have done in our lives, who will rescue us?
1: A keď Yama príde a pokusí sa nás opraviť za to, čo sme v živote urobili, kto nás zachráni?
0: Satguru sharana gaya bina murakh kaun bhava par lagave re. It means if we don't go to a sadguru, then who will liberate us or who will help us cross this very drafty sea?
1: A to znamená, že ak nepôjdeme ku Gurudevovi, kto iný nám pomôže prekročiť tento rozbúrený oceán?
0: We can read books if we know how to read.
1: Môžeme čítať knihy, ak viete, ako čítať.
0: So first gurus were our parents who actually helped us learn, talk, read.
1: A prvými guruami boli naši rodičia, ktorí nás naučili, ako rozprávať, ako čítať.
0: Then our teachers were our second gurus.
1: A naši druhí guruovia boli učitelia.
0: We might have a map in our hands.
1: Môžeme mať mapu v našich rukách.
0: But many times that maps even don't know the ways which an experienced person who has trekked that mountain would know.
1: A dokonca niekedy aj tá mapa nebude mať tie informácie, ktoré má človek, ktorý má skúsenosti s danou cestou.
0: And a spiritual master is that who has trekked the mountain and knows the way, and he can just guide us and help us.
1: A duchovný majster je tým človekom, ktorý prešiel tou cestou cez tú horu, poznajú a vie nás ňou previesť.
0: But that's where the guru, he or she, his job ends.
1: A tam končí práca gurua.
0: A guru is a medium.
1: Guru je médium.
0: Guru is that light, that shining light which shows us that, oh, this is a rope, not a snake.
1: A guru je to žiarivé svetlo, ktoré nám ukazuje, že toto na ceste je lano a nie had.
0: We are surrounded with darkness.
1: Sme obklopení temnotou.
0: And there's something on the floor.
1: A niečo je na zemi.
0: And immediately we see it and we start shouting, snake, snake.
1: A keď to uvidíme, tak začneme kričať, je to had, had.
0: And silently someone comes with a lamp and shows, oh, it's not a snake, it's a rope.
1: A v tom niekto príde s lampou a ukáže nám, že je to len lano a nie had.
0: In the same way that light is the one which is the master who helps us see the path.
1: A tým svetlom je majster, ktorý nám pomáha uvidieť tú cestu.
0: We can get all the knowledge from the books.
1: Môžeme získať všetko poznanie z kníh.
0: But to understand the deeper meanings of that, we need someone who is learned.
1: A na to, aby sme to ale pochopili, potrebujeme niekoho, kto to zažil.
0: Manuša janama amolaka pájo múrakaratana gavávere. In our Indian mythology, we believe that there are 8.4 million creatures in this world.
1: V indickej mytológii sa verí, že je 8,4 milióna bytostí na tomto svete.
0: Divided in three aspects, three categories.
1: Rozdelené sú do troch kategórií.
0: Jalchar, Thalchar and Nabchar.
1: A to sú tieto tri.
0: Jalchar means those who are living in the water.
1: Jalchar znamená tie, ktoré žijú vo vode.
0: Thalchar are those who live on the ground like us.
1: Tie druhé sú tí, čo žijú na zemi, tak ako my.

0: Napchar are those who are up in the sky.
1: Napchar sú tie, ktoré žijú vo vzduchu.
0: Finally, after crossing all of these creatures, after being a snake and a cockroach and ant and mosquitoes, finally we get this human birth.
1: A kým prejdeme všetkými tými formami od švábov, hadov, až sa dostaneme k ľudskému životu.
0: Eating, sleeping and reproducing are also done by animals.
1: Jesť, spať a rozmnožovať sa, to robia aj zvieratá.
0: If we got this human birth, if we have this human life, it's something that we should not waste.
1: A ak sme sa narodili ako ľudia, tak je to niečo, čo by sme nemali preplýtvať.
0: It's very precious.
1: Je to veľmi vzácne.
0: It says that it's very rare to get this human birth and we waste it. We waste that diamond, we waste it.
1: Je veľmi vzácne získať toto zrodenie ako človek a my ho premárnime, márnime ten
0: Gaya vakt nahi aave pyare fir pachtaave re guru samjhaave re. The time which has passed will not come back.
1: A ten čas, ktorý už prešiel, sa späť nevráti.
0: Fir ham pachtaave re, then we will regret it.
1: A potom to budeme ľutovať.
0: What happens in the past, can we really go back and change it?
1: Čo sa stalo v minulosti a vieme ísť späť a zmeniť to?
0: Can we?
1: Vieme?
0: Something that will happen in the future, do we know about it?
1: To, čo sa stane v budúcnosti, vieme o tom?
0: So if we don't know the past, I mean we can't change the past and we don't know the future, then why are we so stuck in our heads in the past or future?
1: A tak keď nevieme zmeniť minulosť a nevieme, čo sa bude diať v budúcnosti, tak prečo sme mysľou vždycky zaseknutí buď v minulosti alebo v budúcnosti?
0: Yes, every day we can learn something new from each other.
1: Každý deň sa vieme niečo nové naučiť sami od seba.
0: Even if you hear me repeating the same things every time, you will hear something different or you will get some other meaning out of it.
1: Aj keby ste počúvali dookola, ako hovorím to isté, za každým z toho dostanete niečo iné.
0: Every time we hear something from someone, there is good and bad.
1: Za každým, keď niečo počujeme, tak je v tom dobré aj zlé.
0: That's why we have two ears, no?
1: Preto máme dve uši.
0: From one ear we take all the information in, then we process it, what we like we keep, rest we talk about.
1: A tak jedným uchom vojdu informácie dovnútra, sprocesujeme ich a to, čo sa nám nepáči, vypustíme tým druhým.
0: So instead of worrying about absolutely everything else, let's see ourselves and let's grow within ourselves.
1: A tak prestaňme sa obávať úplne všetkého, mať obavy ohľadom úplne všetkých aspektov nášho života a snažme sa pracovať sami na sebe.
0: There was a lion cub, a child of a lion.
1: Bolo levíča.
0: And that cub, he was since birth brought up in the herd of sheep.
1: A to levíča bolo od narodenia vychovávané v stáde oviec.
0: It was eating grass.
1: Jedlo trávu.
0: Crying like a sheep.
1: Vydávalo zvuky a plakalo ako ovca.
0: Scared of wolves.
1: Bálo sa vlkov.
0: And one day a lion came.
1: A jedného dňa prišiel lev.
0: And same like all other sheep, this cub started running away.
1: A takisto ako všetky ostatné ovce, aj toto levíča začalo utekať preč.
0: And then that lion went and grabbed him and brought him to a river.
1: A tak ten lev prišiel, chytil ho a priniesol ho k rieke.
0: And says, look.
1: A povedal, pozri sa.
0: After looking at his own reflection, he realized that he is also a lion, not a sheep.
1: A keď sa pozrel na vlastný odraz vo vode, zistil, že je tiež lev a nie ovca.
0: In that same way we all know that we are that lion.
1: A týmto spôsobom my všetci vieme, že sme tým levom.
0: Just that mirror is a little bit dusty.
1: Akurát to naše zrkadlo je trochu špinavé.
0: And that's why we have Gurudev who shakes off the dust and shows us that you are that lion.
1: A preto máme Gurudeva, ktorý opráši to zrkadlo a ukáže nám, že sme levom.
0: And later we progress in our own life in our own ways.
1: A tak ďalej môžeme pokračovať v svojom živote.
0: Sri Puja Bhagavan Deep Narayan Suta Hansa Jagavere Shridip Narayan Mahaprabhuji is even showing and waking up the sleeping swans. The sleeping swans are us.
1: Mahaprabhuji nám prebúdza spiace labute.
0: कहे माधवानंद जी भजन से सब सुख पावे रे. श्री माधवानंद जी इज टेलिंग अस दैट

0: neovplyvňuje až tak nás, ale tie druhé osoby, ktorým sme niečo pekné povedali.
1: And you know what helps?
0: A viete, čo pomáha?
1: Apologizing.
0: Ospravedlniť sa.
1: And what is more effective than apologizing is forgiving.
0: A čo je ešte efektívnejšie ako ospravedlnenie sa je odpustenie.
1: Because when you forgive someone, it's not for the other person.
0: Pretože keď niekomu odpustíme, nie je to pre druhých.
1: It's more for ourselves.
0: Je to pre nás.
1: It's more for curing and healing ourselves.
0: Je to preto, aby sme sa vyzdraveli my sami.
1: We may say I forgive you, but inside we still hold that anger, that grudge, that animosity.
0: Často povieme, že odpúšťam ti, ale vo vnútri stále držíme tú emóciu.
1: But when you truly let go and say I forgive you with the heart,
0: ale keď naozaj aj zo srdca poviete, že odpúšťam ti,
1: then our life, that other person, maybe they believe or not, but we will be surely in peace if we truly forgive someone, because that energy, that negativity, that is out of us.
0: A keď to takto dosiahneme, tak my budeme v mieri. Nezáleží na tom, či nám tá druhá osoba verí alebo nie, ale tá negativita z nás odíde.
1: And even if we don't have time to sit in meditation,
0: aj keď nemáme čas sedieť v meditácii,
1: all the time should be meditation.
0: Tak všetko by malo byť v meditácii.
1: We do anything, it is done with a conscious mind, with pure intentions and purity in heart. That's already a meditation.
0: Čokoľvek, čo robíme, ak robíme s plným vedomím a s čistými myšlienkami, tak je zároveň meditáciou.
1: Let's try to be more aware about our actions, on our words, on everything.
0: Buďme si viac vedomi svojich činov, svojich slov. Všetkému.
1: Already when there is somewhat of grounding, when there is somewhat of awareness in anything, then that is a living meditation.
0: A keď sa nám podarí uzemniť, keď vnesieme do toho bdelosť, tak budeme žiť v meditácii.
1: We are aware of our breathing.
0: Buďte si vedomi svojho dýchu.
1: And we know that every time we inhale, we are inhaling the vital energies, the prana shakti.
0: Za každým, keď nadýchujeme, tak nadýchujeme energiu prana shakti.
1: And every exhalation, we are taking out all the negativity, all the toxins, all the bad energy out of our body.
0: Za každým, keď vydýchujeme, tak vydýchujeme negatívnu energiu a toxíny z nášho tela.
1: Already when we are aware of just our breathing, that is also meditation.
0: Už keď sme si vedomi nášho dýchu, tak už to je meditáciou.
1: Awareness is important, that's it.
0: Bdelosť je dôležitá.
1: Even being aware and controlling what you dream about, that's also good progress.
0: A dokonca aj byť si vedomi toho, o čom snívame, aj to je už pokrokom.
1: And best is when you don't dream.
0: A najlepšie je, keď nesnívate nič.
1: It's easy.
0: Je to jednoduché.
1: Because there's no thoughts, no movements, you are in bliss and peace.
0: Žiadne myšlienky, žiaden pohyb, ste v blaženosti a v mieri.
1: And if you're in the present, if you don't think what, that's why I most of the time go out of the time limit. It's already 7:30, okay, I'm still okay. But when you're in the flow, when you don't think too much about past and present, you just be in, no, past and future, you just be in the present and go on.
0: A keď príliš nemyslíte na minulosť a na budúcnosť a žijete v momente, tak to všetko prirodzene plynie.
1: So for today, let's just practice awareness.
0: A tak dnes pokúsme sa trénovať bdelosť.
1: Being in the present.
0: Byť v prítomnosti.
1: And knowing that it shall also pass.
0: A vedieť, že aj tá prítomnosť pominie.
1: The sky is always blue.
0: Obloha je vždy modrá.
1: The clouds come and go.
0: A mraky prichádzajú a odchádzajú.
1: Problems, happiness, sadness, all are those clouds.
0: A problémy, šťastie a smútok sú všetko tými mrakmi.
1: The only stable thing is this Atma.
0: Jedinou stabilnou vecou je toto Atma.
1: And when this soul, this Atma becomes one with that Paramatma, with that Supreme Self, then that union is yoga.
0: A keď sa toto Atma spojí s univerzálnym ja, tak to je yoga.
1: Guru Kripa hi kevalam shishya kya anand mangalam. We have Guru Kripa and we are in ultimate bliss. That's it.
0: máme Guru Kripa a sme v nekonečnej ultimátnej

0: matnej blaženosti.
1: And Holy Guruji, Shri Madhavanaji always said, higher than Guru Kripa is?
0: A čo Mahasvarananji vždycky hovoril, Madhavananji vždycky hovoril, Holy Guruji, čo je vyššie ako Guru Kripa?
1: Is Khudki Kripa, which means grace on ourselves.
0: Khudki Kripa, a to je milosť k sebe, k samému.
1: Because even the guru can't force us to go on the right path. That at the end of the day will be our own decision.
0: Lebo ani guru nás nemôže prinútiť, aby sme išli tou správnou cestou. To rozhodnutie musíme urobiť sami.
1: Many blessings from Gurudev.
0: Mnoho požehnania od Gurudeva.
1: Much love from me.
0: Mnoho lásky odo mňa.
1: Svasti prajabhyam paripalayantam nyayena margena mahin mahisha go brahmanebhyo shubhamastu nityam lokah samasta sukhino bhavantu. Om shanti shanti shanti.

0: So we begin again with our chakras.
1: Začneme znovu s našimi čakrami.
0: Many of you know basic points of the chakras.
1: Mnohí z vás vedia základné body o čakrách.
0: We know something about kundalini.
1: Vieme niečo o kundalini.
0: But when we go in, then it is a big forest.
1: Ale keď sa ponoríme hlbšie, tak je to pre nás len veľký les.
0: Untouched nature.
1: Nedotknutá príroda.
0: Undiscovered nature.
1: Neobjavená príroda.
0: So it is a beautiful inner world, a colorful.
1: Je to krásny vnútorný svet, farebný vnútorný svet.
0: It's very interesting.
1: Veľmi zaujímavý.
0: All is played within our consciousness.
1: Všetko sa odohráva v našom vedomí.
0: So

0: Consciousness is within the energy.
1: Vedomie je v rámci energií.
0: Energy is within the space.
1: A energia je v priestore.
0: And space is within itself.
1: A priestor je sám v sebe.
0: That's called anant, endless.
1: To sa nazýva anant, nekonečný.
0: Ananta means without border.
1: Ananta znamená bez hraníc.
0: We can't describe about anant.
1: Nemôžeme ten anant opísať.
0: Hari ananta, ananta hari katha. God is endless and the glory of the God is endless.
1: Boh je nekonečný a božská sláva je nekonečná.
0: So space is within and outside.
1: Priestor je vo vnútri aj vonku.
0: Space is transparent.
1: Priestor je priehľadný.
0: Without any obstacles.
1: Bez prekážok.
0: But it is something which is existing.
1: Ale je to niečo, čo existuje.
0: In this space there is that energy.
1: V tomto priestore je tá energia.
0: Which is dwelling throughout the whole space.
1: Ktorá sa rozprestiera v celom priestore.
0: That energy is like a immunity.
1: Tá energia je ako imunita.
0: After that space is consciousness.
1: A za priestorom je vedomie.
0: Individual consciousness.
1: Individuálne vedomie.
0: And the greatness of God that no any elements crashes together.
1: A veľkosť Boha je v tom, že žiaden element, zložka sa nedôjde ku kolízii.
0: So within the consciousness is our knowledge.
1: Vo vedomí je naše poznanie.
0: Where we can work.
1: Tam, kde môžeme pracovať.
0: And so it took 9 months in mother's body to become a old friend.
1: A tak zaberalo 9 mesiacov v matkinom tele, aby sa z nás stal človek.
0: That was a mistake.
1: To bola chyba.
0: That was something which is beyond and out of control.
1: Je to niečo, čo je za alebo nad tým a je to mimo našej kontroly.
0: And it is there we lost.
1: To je ten moment, keď sme sa stratili, keď
0: Because it is intellect.
1: Pretože je to intelekt.
0: And when we put intellect between.
1: A keď vložíme do toho intelekt,
0: then generally the reality disappears.
1: Tak vo všeobecnosti sa realita vyparí, zmizne.
0: If you look to the monkey,
1: ak sa pozriete na opicu,
0: it doesn't matter how nice monkey is.
1: Nezáleží na tom, aká pekná je tá opica.
0: if you gaze on the, in the eyes of the monkey,
1: ak sa pozriete opice do očí,
0: half a minute or 1 minute,
1: pol minúty alebo minútu,
0: she will attack.
1: Tak vás napadne.
0: This is also when little child bring the parents.
1: Je to isté, ako keď malé dieťa príde s rodičmi.
0: Then you stare in their eyes.
1: Pozriete sa do jeho očí.
0: Therefore, starving in someone's eyes, it limits our life.
1: Preto pozeranie, zazeranie do niekoho očí limituje náš život.
0: Which goes out. Some is stuck in some bags.
1: Niečo vychádza vonku a niečo sa zachytí v batohoch.
0: And then we go walk through this space.
1: A potom prechádzame cez priestor.
0: There are two different things for that.
1: Sú k tomu dva rôzne dôvody.
0: Bhakta and devotees.
1: Dve rôzne veci. Bhakta a oddaný.
0: What will do the intellect?
1: A čo urobí intelekt?
0: Whatever you will do.
1: Čokoľvek urobíte.
0: The mind will color in different part.
1: Mysel to zafarbí inak.
0: Therefore, in the dream,
1: preto vo sne,
0: don't try to gaze on it long.
1: Nesnažte sa na to príliš dlho pozerať.
0: Or when we do the tratak practice,
1: alebo keď robíme cvičenie tratak,
0: and some symbol comes,
1: a príde nejaký symbol,
0: picture disappears.
1: Obraz zmizne.
0: If it's a physical,
1: ak je to fyzické,
0: we can hold it.
1: Môžeme to podržať.
0: But which is only in empty space.
1: Ale to, čo je len v prázdnom priestore,
0: not visible,
1: neviditeľné,
0: so we are totally bounded.
1: Sme zviazaní.
0: But it is said before, some attacks you, like a dog.
1: Ale hovorí sa, že predtým, než vás niekto napadne, napríklad pes,
0: if you can escape,
1: ak môžete uniknúť,

0: in the level of the consciousness,
1: na úrovni vedomia,
0: when intellect enters in,
1: keď do toho vstúpi intelekt,
0: then argument comes.
1: Príde argument, hádka, konflikt.
0: Then we go to the books.
1: Tak ideme do kníh.
0: Books are good for reading.
1: Knihy sú dobré na čítanie.
0: Books inspires.
1: Knihy inšpirujú.
0: Certain level book will guide us.
1: Určité knihy nás povedú.
0: But finally you have to give up.
1: Ale nakoniec sa musíte vzdať.
0: You have to find the way.
1: Musíte nájsť cestu.
0: And when you found the way,
1: a keď ste cestu našli,
0: everything you can leave it away.
1: Všetko ostatné môžete vypustiť.
0: Only certain things.
1: Iba určité veci.
0: When you go to the aeroplane,
1: keď idete do lietadla,
0: limited number of the luggage,
1: máte limitovaný počet batožiny,
0: limited the weight of the luggage,
1: limitovaná je váha batožiny,
0: and checking what is inside.
1: A taktiež kontrolujú, čo je v nej.
0: Similarly,

0: by the God.
1: Takisto Bohom.
0: Is checking.
1: Takisto Boh to kontroluje.
0: What have you in the bag?
1: Čo máte v batožine?
0: And it's necessary to take with.
1: A čo môžete zobrať so sebou?
0: The horse have to clean his stomach.
1: Kôň si musí vyčistiť žalúdok.
0: Horses are very divine creatures.
1: Kone sú veľmi božské stvorenia.
0: In this world what we call the masculine and feminine.
1: To, čo v tomto svete nazývame mužské a ženské.
0: As far as I know and many knows.
1: Tak ako viem a mnohí vedia.
0: As a masculine is only the horse.
1: Mužský je len kôň.
0: Not a human.
1: Nie ľudia, nie človek.
0: All animals.
1: Všetky zvieratá.
0: Who is born as a baby.
1: Ktoré sa narodia ako deti.
0: And who is feeding the children with the milk.
1: A ktoré krmia svoje deti materským mliekom.
0: So even you are a man.
1: Aj keď ste muž.
0: But still you have the chest.
1: Stále máte akoby hruď.
0: So you are not 100% poprsie. Masculine.
1: Takže nie ste 100% mužský.
0: You can develop milk in your chest, no problem.
1: Viete vytvoriť svoje, na svojej hrudi mlieko.
0: But who will drink?
1: Ale kto by to pil?
0: So goat, buffalo, cows.
1: Tak koza, bík, kravy.
0: The bull or
1: buvol.
0: Ox. These all animals have the sign of the chest.
1: Všetky tieto zvieratá majú prsia a bradavky.
0: But horse not.
1: Ale kôň nemá.
0: Go and see and check and tell me.
1: Choďte to skontrolovať a potom mi poviete.
0: Don't go walk from front of the car.
1: Nechoďte sa na to pozrieť len tak, že prejdete okolo autom.
0: And don't go behind the horse.
1: A nechoďte za koňa.
0: That's very important.
1: To je veľmi dôležité.
0: Or don't go behind a helicopter.
1: Alebo nechoďte za helikoptéru.
0: Yeah, the pilot is very conscious. Will tell you, please don't go behind.
1: Pilot
0: I don't
1: je,
0: have certain instruments.
1: Pilot je veľmi vedomý si toho a povie vám, aby ste nešli za helikoptéru.
0: So this intellect, according to chakras, which is developing at Ajna chakra.
1: Tak ten intelekt a to, čo sa vyvíja v čakrách, sa vyvíja v Ajne chakre.
0: All the vrittis, all the desires, everything comes to one point at Ajna chakra.
1: Všetky vrity a túžby prichádzajú do jedného bodu v Ajna čakre.
0: And that's called intellect.
1: A to sa nazýva intelekt.
0: And intellect is only judging.
1: A intelekt len posudzuje.
0: Doing nothing.
1: Nerobí nič.
0: This is this, this is this, this is this.
1: Toto je to, tamto je hento.
0: The Viveka can change.
1: Viveka sa môže zmeniť.
0: And therefore there's another principle called Viveka or the common sense.
1: Preto je ďalší princíp, ktorý nazývame Vivekou alebo selským rozumom.
0: And there begins two things.
1: Tam začínajú dve veci.
0: Which feeds knowledge to us,
1: ktoré nás zásobujú poznaním,
0: in intellect,
1: intelektom.
0: That's why the intellect has duty to judge.
1: Preto má intelekt za povinnosť hodnotiť.
0: But can't give further.
1: Ale nie je schopný urobiť nič iné.
0: But Viveka, which is taking in the hands.
1: Viveka na druhej strane.
0: So border between our physical consciousness and higher consciousness.
1: Hranica medzi fyzickým vedomím a vyšším vedomím.
0: So Ajna chakra, where we put the tilak.
1: Ajna chakra, tam, kde si dávame tilak.
0: That is anupada.
1: To je anupada.
0: Anupada tattva.
1: Anupada tattva.
0: Tattva means principle.
1: Tattva znamená princíp.
0: And sometimes tattva in different language compare is called God.
1: A v niektorých jazykoch sa tattva prirovnáva k Bohu.
0: Or the messengers.
1: Alebo posol.

0: If we concentrate and create a knowledge or feelings toward the higher, then the Ajna Chakra will guide us very comfortably.
1: Ak sa koncentrujeme a vyvinieme si poznanie smerom k vyššiemu, potom nás Ajna Chakra povedie veľmi pohodlne.
0: Therefore it's called Ajna.
1: Preto sa to nazýva Ajna alebo Ajna.
0: The word Ajna means to give duty.
1: Slovo Ajna znamená dať povinnosť.
0: Befehlen in German they say. Peter? Order.
1: Dať smer, rád.
0: Who can give us order?
1: Alebo príkaz. Kto nám môže dať príkaz?
0: Your wife.
1: Vaša žena.
0: For example.
1: Napríklad.
0: She is working in the kitchen.
1: Ona pracuje v kuchyni.
0: And she sees suddenly behind some pots a cobra.
1: A nájde za hrncom kobru.
0: And she comes outside and tells her husband.
1: Vyjde vonku a povie manželovi.
0: Can you remove the cobra?
1: Môžeš ísť a odstrániť kobru.
0: She will say stupid. You are stupid.
1: On jej povie, že si hlúpa.
0: There is no cobra.
1: Tam žiadna kobra nie je.
0: On the 10th floor.
1: Na 10. poschodí.
0: She said, there is.
1: A ona odpovie,
0: je tam, I tell you there is.
1: Je tam kobra, ja ti hovorím, je tam kobra.
0: And he comes.
1: On príde.
0: And she is a cobra.
1: A ona je kobra.
0: So wife. I mean not she. Don't translate wrong.
1: I didn't say me. A vidí kobru, ja som to zle preložila, pardon.
0: But it can be.
1: Ale môže to byť aj tak.
0: From past life.
1: Z minulého života.
0: So she knows and she have a knowledge.
1: Ona vie,
0: because she have seen.

0: a musíte sa dostať od Ády k Anády.
1: So either you go up or down.
0: Tak buď idete hore alebo dole.
1: That's why Agya is guru tatva.
0: Preto Agya je guru tatva.
1: Je guru čakra.
0: Guru čakra.
1: When Agya is open.
0: Ak je Agya otvorená,
1: then you are sure what you want.
0: Ste si istí, čo chcete.
1: Then all these samsaras, some worldly things. Samsar means there's no sar, no sense.
0: Preto tá samsara, tie všetky svetské veci, sam znamená, že tam nie je zmysel.
1: So Adi Anadi.
0: Adi Anadi.
1: Then comes Anupad.
0: Potom prichádza Anupad.
1: Sanskrit word, Hindi word.
0: Sanskrtské slovo, hindské slovo.
1: And one word has so many meanings.
0: To jedno many, slovo many. Má toľko významov.
1: Half page of dictionary is full with it.
0: Pol strany v slovníku je plné významov.
1: That's why people don't study Sanskrit.
0: Preto ľudia neštudujú sanskrt.
1: It's too complicated.
0: Je príliš komplikovaný.
1: But when once you know, then you know everything.
0: Ale keď raz viete, tak viete všetko.
1: Then automatically you know where to put this word or how to understand.
0: Potom automaticky viete, kam zaradiť to slovo a ako ho chápať.
1: I taught sometime some example.
0: Hovoril som príklad.
1: And for that, Guruji said, you need Viveka.
0: A na to Guruji hovoril, potrebujete Viveku.
1: On intellect cannot help you.
0: Len intelekt vám nepomôže.
1: You must have common sense.
0: Musíte mať selský rozum.
1: Viveka.
0: Viveka.
1: So you know you are people you calling Himalayan salt.
0: Viete to, čo ľudia nazývate himalajskou soľou?
1: And we call senda namak.
0: A my to nazývame takto.
1: And some call rock salt.
0: Niekto to nazýva akoby kamennou soľou.
1: Best is the black rock salt.
0: Najlepšie je čierna kamenná soľ.
1: There are some what we call minerals. And iron lot.
0: Je tam veľa minerálov a železa.
1: So that salt is have a great medical value.
0: Tá soľ má veľkú medicínsku hodnotu.
1: Sorry. And that we use certain time.
0: A tu používame určitý čas.
1: Because it's expensive.
0: Pretože je príliš drahá.
1: And it's not so expensive now people can buy.
0: Nie je to až také drahé, teraz si to ľudia môžu kúpiť.
1: But Indians are very conscious.
0: Ale Indovia sú si veľmi vedomí.
1: They think.
0: Myslia.
1: If we consume all this salt from Himalaya.
0: Ak skonzumujeme všetku soľ z Himalají.
1: Himalaya will fall down.
0: Tak Himalaje spadnú.
1: So only we should utilize medical used little.
0: Tak by sme to mali používať len akoby medicínsky veľmi málo.
1: So we call sendha namak salt, sendha salt.
0: Nazývame to takto sendha soľ.
1: Now sendha means horse.
0: Sendha znamená aj kôň.
1: And sendha means salt.
0: Aj soľ to znamená.
1: Now the between intellect and viveka difference.
0: Rozdiel medzi intelektom a vivekou.
1: I am eating.
0: Budem si myslieť. Ja jem, pardon.
1: And there's a little salt.
0: A nie je to dostatočne slané.
1: So I call the person.
0: Tak niekoho zavolám.
1: Please bring me salt. On senda.
0: Poviem mu, prosím, prineste mi senda.
1: And he goes and bring my horse.
0: A on odíde a prinesie mi koňa.

0: Because Senda means horse.
1: Pretože Senda znamená kôň.
0: Or I go somewhere.
1: Alebo niekam idem.
0: And I say, bring me Senda.
1: A poviem, dones mi Senda.
0: And you bring salt.
1: A donesiete soľ.
0: So this is what between is playing. The Viveka and the intellect.
1: To je to, čo sa hrá medzi intelektom a vivékou.
0: Now what should I decide?
1: Ako by som sa mal rozhodnúť?
0: Sometime takes lives and lives to get answer.
1: Niekedy to trvá celé životy, kým dostaneme odpoveď.
0: There must be some solution.
1: Musí byť nejaký,
0: but we can't
1: nejaké riešenie, ale my ho nevieme nájsť.
0: We can pull our hair one by one.
1: Môžeme si vytrhávať vlasy jeden po druhom.
0: This is empty.
1: Stále je to prázdne.
0: Kiryanan. My is not. But someone have.
1: Moja nie je prázdna, ale niekto prázdnu má.
0: It's a sad story.
1: Je to smutný príbeh.
0: It's a sad story.
1: Je to smutné.
0: I don't know if I should tell you or not.
1: Neviem, či by som vám ho mal povedať alebo nie.
0: But you have to give me solution.
1: Ale musíte mi dať riešenie.
0: Not now.
1: Nie teraz.
0: Not tomorrow.
1: Nie zajtra.
0: At least next life.
1: Aspoň v budúcom živote.
0: So